ཁྱི Mela gongka rinta, ngô jin song yin nam ka tong, sendo ka me to jin ka yipar na, tamo ma yin pin to gong ka zi yung si chayho. Nrelem de me to ka jansu yipar chi, ngân to ka ta ka tong rawar, ka nin zi pa chi. Jila ki nrenta la ten ni, sani ki te wi jong ka mongbo rinta che ti, sendo jila ka che din jong ka hong par chi. Nrelem ji chi mong su nyam zum chi, nrenta la ta wa tong, sani ki che din ngam zir nga dung rika tong, ལོ་ཆུང་ལོ་ཆུང་ང་དུང་རིག་ཁ་ཁེ་ཡེ་ངོ་ནི་ཆ་ཏེ་ཤེ་ཐི་ང་ཤུང་ཕེ་རུ་ཤེ་ཤེ་ཏོམ་ཏོ་གེ་ལོ་ཅི་ཅི་ཉེན་ཐང་ངོ་སན་ནི་དེ་ལན་ཇོ་པ་ཐོ་ཚོ་མི་རོང་ཅིན་ཅི་གོང་རམ་ཏ་ཡ་ཤེ་རིན་དེ་ལ་ཏ་ཏ་པར་སེམས་ང་རྒྱ་ཐོ་ཟི་ཅི་ཅི་ཁེ་ཡོ་པ་ཤེ་ཚོ་གོང་རིན་དེ་ཏེ་པེ་ལི་ཅི་ཡ་ཤེ་རིན་དེ་ཤེ་
通，一个组队对通，一个啊认为对自己多么样偏，那天深夜先跟同队走，中午之前一个娘们来跟你同啊通，忙着就用把盘弄用玩个这些吧，真的来点年头工个，最终将同他那咱们来跟你同进办事。

0: 中央慢慢跟去吧龙城里空我跟陈林家俺们跟了兄弟连城了阿妈路西米拉不成中央慢慢跟去吧龙城里空我跟了陈林家俺们跟了兄弟连城了阿妈路西米拉不成
1: 三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主三军人娘主
0: ཚོགཅིན ཀྲུང གོ ཚན སལ ཐན ཚོགས ཀྱི རྒྱལ ཡོངས འཐུས མི ཚོགས ཆེན ཐེངས བཅུ གཅིག ཅིག ཐོག གནང བའི གསུང བཤད ཀྱི དེབ ཅིང པ ཧུའེ ཀྲིན འདྲེན པལ བྱེད པའི སྐོར
1: ཞི ཅིན ཕིང གི རྗེ སི ལྗོང ལུགས སྐོར ལང བ ཞེས པའི པུ ལ ང བའི ཁིར་གིས་ཐན ཅི ཨེ ཇུར ཚོགས འདི དེ པི ཤི ཁེ ཁེ རེ གོང ཚོགས ཞེས པའི སྐོར དང
0: ཨ རེ ཝེ རིན ལ རེ ཁུར སར པའི དོང དག དང མ སལ ཝེ རིན ཅི ཚོ ཐོག གག དམ ལྷར སུ ཞེས པ དང ཝེ རིན ཅི ཝེ རིན དང ཨ རེ སམ ཁེབ ཅེ ཐུ ཕམལ ཏ ཅིར སིན ཞེས པའི ཇོ པའི སྐོར སོ ཡིན
1: ཞམ ལ ཐང དེ སན ཅིར ཅི ནང དོན ཞིབ ཆ ནམ ལ སན རོ ནོ
0: དག ལེ ཁོང པེ ནི ཚལ ནིར ཅིན གན སུང དང དེན ཅིག ནི ཨབ ཅེ ཅི མང ཚོ དང འདེ བ ཡོ པ དང དང ཅུང ཏན ཡིབ ཤེ མར ངུ ཅེ ཁབ ཅེ དོན ཅིན ཤིག རེ ཅེ ཅེབ སུ ཅེ ཤེ ཅིན ཕིན གི ནིར ཅེ དང ཨལོག ཁབ དེ ཁག དང ལག པར དུ ཀྲུང ཡང ཁེ ལི ཅི ནིར ཅེ ཨལོག ཁ ཅེ ཁོ ཏུལ གན སུང ཤེ པི ལེ དུན ཡིག པུ ཅབ ནི ཁོན ཅུ རབ ཅེ ཚོ ཁོ ཏུལ ལ ཁེ ཅིན མ ཐབ པི གན སུང ཤ གི ཤེ པ ནི ཡོ ཅེ ཅུ ཅེ ཉིན རྒྱང ཅེ ཨལོག ཝེ ཤུལ ཅེ ཐགསལ ཅི ལཧར ལོར ཅེ ཅེ ཆསལ ཐོ ཤིབ ཏོ ལོ པར་ཏི ཏུང བ ཐེར་མ བ མར ཅིག དང ཏུང ཤར ང དང ཤེ བ ང དང ས ར ཅིག སན ཨོ པ དང ཤང་ཅིན དང ས ཁུང ཏ་ཅལ ཅི ལེར གལ ཡགལོ ཁན ཅེན ཏུང ཤེ ཅལ ཅིན དམ ཏུང བ ཏུང ཤར ཉི དང ཤེ བ དང དང ས བ ཅིལ སན ནི རྒྱང ཅེ ཨལོག ཝེ ཅུལ ལང གན སུང ནི དང ཐབ ཡོ པ རི སանի ཁ ཁེ རང གལ ངང གོང ཕལ ཅེ ཕེ ཤུག སར པར ཚམ པར ཤེ པ དང ཨལོག ཁ མ ལག སར པ མ ཅིག ཅིན ཤེ ཏོ ཨལོག ཁ མ ལག ཕན ཅིན སར ཡོ རོ རི ཤེ པ དང དེན ཅིག ཅེ དེམ ཁ ཅ ཅལ ཕ ཅིན ཡོ ནི ཐོར དང ནི ནེར ཅེ ཏོ ཕ ཅིན ཅེ ཁམ ཅིག ཅིན ཅུག སར ཏོ ཤེ པ རི རྡ དམ བེབ དར ཅིལ ཏ ཤན་ཤི རེ ཀོང ཚ ལོ ཚ ལོ གན ཅིག ཀོང སི ཐོན ཅིལ ཁལ ཏ ཨལོག དུ ལ ཅ ཅིན ར དམ པོ དང ལེ ཅུལ ཐོ པེར ཀོ ནི ཁོར ཅུལ ཕ ཅིན ཤེ པ དང ཅིག་དལ ཚོན ཅིན ཚོམ ཅིན ནང ལེ ཏུན པི ཅིན ཅིལ ཉིར་ཏུང ཉར་ཉི ལེབ་དང དང པར ཅིཆབ ཤུཅི ཤིཅིན་ཕིང གི ཤན་ཤི རེ་ཀོང ཚ་ལོག ཚ་ལོན གན ཅི ཁོང སར ཏུག་ཤམ ནོར་ཁབ ཤ་ཏམ མང་པུ ཉམ ཏབ ཅེནི ཁོ་ཏུལ ཉོམ་ཏིག ཤེ་ཏོ ཉིར་ཅི ཁོ་ཏུལ གན སུང ནི པ ཆེར་ཏུང གི ཤེབ་ཏན་ཡོ ཅིཆབ ཤུཅིན ཛབ་ཏུན ནག ནོའི ཁ་ཤུག་ཏར ཁེལིཅི ཏ་ལོ ཐན་ཅིན ཅི ལོང་ཁུར ཤབ་ཤར ཉམ་སོ ཏིང ཨ་དིགཅི ཅི ངོམ་ནབ ཅེངན ཁ་ནར་ཏ ཏ་ཤར ཤིསནི ཁ་ཡར་ཏི ཅི ལོག ཝེཅུལ མང་ཤི ཏིན་ཅིམ ཅི ལོག ཁོ་ཏུལ ལ ནེའོ ཅིན གན སུང ཤེ ཤོ པ་རི ཁེལིཅི ལོག ཏུང པུ ཡི ལེ་རི ཁུན ལེའོ ཤོ ཕིང གི ཁ་ཡར་ཏི ཕསན ཅི ལོག ཝེཅུལ ཕ ཤེ ཚལ ཅེམ ཐུར ཏོ ཤེ ཡོ ང་ཅི ནམ་ཤི ཚ ཆི བི ཡར་ཁབ ཐན་ཅིན ཁག ཁོ་ར་ཅུལ ཏལར གནམ ལག་ཅིག ཤེ ནི ལོག རྒེམ ཁུ ཆི ཡི ཡར་ཁབས ཁོ་ལོག་ཏུན ནི པ ཆི ཡིན ཏོན ཕུལ ཕ ཤེ པ དེ ཆབ་ཅིག སོལོག ཐོན ཁུན དང ཡི ཏབསུག ཤེ ནི ནི་ཁི ཡོ ཀི ཁམང་ཅི ཐ ཅི ལོག ཝེཅུལ ཏེ ཁེལིཅི ཐོན་ཅིལ ཅི ལོག ཝེཅུལ ཏལ ལེང་གལ ཅུབ ཁོ་ཏུལ གན་སུང ཕ ཤེ ཤོ ཅིབ ཅུལ རྡོ་སོན ནག་ལོག ཁོ་ཏུལ ཅི ཕ་དང ཏུར ཏ ཡིན མང་ཁར་བ ཅེང ཨུ ཅིབ ཅིག ཅིར ཉོམ ཅིག ཤེ པི ལོག ཁང ཁ ཏོ་སུལ ཕ སུང ཅུབ ཤེ ཅིལ ཏུན ཏུང་ཤིར གནི ཡིན སམ པ་ཏིང དེ ལོག ཝེཅུལ མང་ཤི ཅི དེན ཅམ ཏང ཡར ཏི བ ཅོ ཅིར རང་ པི མང་ཤ ཏམ པོ ཏང ཡོ ཅེཁབ ཕེཅིར ཨ ཡོན ལན ཁང ཁ སང ཅིན ཅན ཚ པ ལི ཐོ ཡི ཅེཁབ ཕེཅིར ཨལན ནི འདལོབ ཤུག ནི ཏོ་སུལ སུག ནི ཅི ཏོན་ཅིལ ཁོ་ཏུལ ལེཏོན ཡིག པོ ཅབ ཅེཏིང ཨལོག་ཅུལ ཏོ་སུལ ཅེབ ཅེན་ཅིན གན་སུང ཁཅིར ཏུང ཅིན ཛབཅལ ཁན་དེལ ཤིནི ཨལོག ཝེཅུལ མང་ཤི ཅི དེན ཅམ ཏང ཡར ཏི ཏོ ཡིར ཁབ ཅི ཨལོག ཁབ དེན ཅིག ཏིང ཏམ་པིང ངང ཁོ་ཏུལ ཏབ ཅིན གན་སུང ཤ ཅིན ཤིབ ཅལ ཉིར་ཅིབ དེན ཅིག ན ཅེཁབ ཅི ཁ્વાན་ཅུར ཅེ ཅུ གོང་ཕལ ཅི ཨནེ ཝ ཤབ ཡང སིན ཏིང ཏབཅི རང སིན ཅི ཨ ནཏུན ཤིགྲི ཅིཅིབ ཤུ ཅི ཤིཅིན ཨལོག ཁབ ཅིགསེ ཨབ ཅིར ཅི ཏིང ཨསབ ཏ ཏུང ཨ ཏིང ཨབགམལ ཐན뇽 ཏིང ཨབདེན ཅིག ཏིང ཉི ཏོན་ཅུ ཤུ ཅི ཁོ་ཏུལ ཏན་ཅིར ཏབཏ ནར་གནི ཅི ཅི ཨལོག ཁ མ་ལ གང་ཅུ ཅིགནི ཉིར་ཅི ཏོན་ཅིལ ཏིང ཛ་ཅུ ཅི ཅ་ཅིར ཤ་ཁན་དལ ཏེ ཡིག་པུ ཏུང ཨ ཏིང ཅེ་ཁབ་ཅེ་ ནེར་ཅེ་བདེན་ཅིག་ལང་གན་སོང་བྱ་གི་སིན་ནན་ཏུན་ནག་ནང་ཡོ། ཨ་ལོགས་བེ་ཅུལ་ཅེ་རྒེམ་ཁུམ་ཇོགནི་རང་མང་ཏུན་རོ་ཡག་ནམ་པིན་དན་ཏ་རང་ཅིལ་ཅེ་ཨ་ལོགས་ཁུང་ཅེ་ཨ་ལོགས་དོན་སལ་ཏིང་ཨ་ལོགས་དོན་ལ་བ། ཨ་ལོགས་ཅེ་ཉོམ་ཅིང་གན་སོང་ནི་པ་ཅེ་ཕྱིན་ཡོང་ནི་རམ་པ་ཐོར་ཏུང་ཤེ་ཡོ། མང་ཧར་རང་ཅིལ་ཅེ་ཨ་ལོགས་དོན་སལ་ཏུང་ཨ་ཐེར་མ་བསལ་ལི་ཡར་གལ་བ་ཏིང་དེར་ཏ་བི་བསཅུན་ནི་གོལ་ཤ་པི་ཨང་དང་པོ་ཡིན་ཤིང་ཨ་རེ་ཏིང་ཡོ་རུམ་ནན་དལ་ཇ་ཀར་ཇ་རབན། ཨ་རེ་སཅིག་ཅེ་ཨ་ལོགས་དོན་སཅིག་ཅིམ་པོར་ལི་ཡར་གལ་ཡོ་དེར་ཏ་བི་ལོར་ཅིག་རང་སིན་ཅིབ་ཆུང་གལ་ཅིག་ཇ་པ་ཏ་བཅིན་ཅིར་རོ་དོན་ཧམ་མན་པི་ནེར་ཅིག་ཏིང་ལར་ཅིག་ནེར་ཅིག་ཨ་ལོགས་དོན་སལ་ཅིས་སམ་པི་བདག་ཏིང་ནི་ཁ་ཅ་ཅ་ཅིག་ལི་ཡར་གལ་ཡོ་དེ་ཐོ་ནི་རང་ཅིལ་ཅིག་ཨ་ལོགས་ཅིག་ཅིབ་ཅིག་ཅིག་ཅོ་ནལ་གོ་ཅིག་ས་ ཚོང གི ཅིམ པར དེ ན ནང ལོ ཤ པི ཉོ ཚོང བ ཤ ཅུན ཅི ད བ ཉི སན ཡོ ཅེ ཁབ ལོག ཏ ཤིན ཅིན གི ལོག ཁུ ཚལ གུང སི སན ཅིན ཅན ཚ པ ལ્યો བན ལོང གི ང ཚི ག ལོང ལ ཅི ནི ཚལ རིན ནི ཧོན ཁ མལ གར མ པར དང ར དོ སུལ ག ལོག ཅལ དེ པི ཏབ ཏན རང སིན ཅི བ ཅར ཁུལ ལར གན དེ དང བ བཅལ ནི ཅི སར པ ཛ ཅུལ བ དལན ཤ པི ཏུང ཆ གང ཐབ ཏོ ལ્યો དེ དང ཆབ ཅིག ནི སུ དང ཉན ཤི ཐག སལ སུ ཨམང ཐོན ཁུང བ ཅིག ཅིར ཆང གུལ བ ཤི པ དང ཁོལོགཁུང དང ཁོལོགཅ ཁོལོགཅལ ནིསུགསུག ཐན་ཅུར ཉམ་གལཅེ ཁོར་ཅུལ མ་ལགཅིགཏེ ཝར་སིང རང་སིན་ཏིན ཁལམ་གལ རང་སིན་ཅེ ཁལུང་ལ་ལོགནི ཏེ་བི ཏམ་པོཏིན ཚོན་ཅིན ཐབ་ཏིན ཨབ་དེན་ཅི ཁལེང་གལ ཆུབ་ཤིག ཡོང་རབཤེ ཡོཅིབསུང ཁོལོགཅར ཁོལོགཁ ཐོན་ཅིལཏིན ཛ་ཅུལ ཨབ་ཅེཏལཤེ་པ་ནི ཁོལོགཁ མ་ལགསར་པམ ཇུགཉིར་ཅིགཅེ ཏེ་བི ལ་ཅིགཁིམ་པ་ཏིན ནིར་ཅིབ་དེན་ཅིག གལན་ཏིན ཨབ་ཅེམང ཁ્વાན་ཅུར ཁོར་ཅིག ཁ་ཅུལ ཡོང་རབཤེ་པི ཏེ་བི ཡ་མང་ཤིབ་ཅིགཁུལཅིགཏེ མང་ཁར རང་ཅིལ ཅི ཁམ་གསལ ཐོནུན ཏོལ མ་ཞིབཆ ཤེབ་དེ ནཏ ནིབ ཅོང་གུ ཚཁ་པ་ཏི ཤང་ཅིན དང ས་ཁལ ལིར་ཁལི ཁོལོགཏུང ནིབ ཆེར ནེདན སིན་ཡོ ཏ་ལེབ ཅད ཏག པི ཚི སམཅིན ཉིན ལོར་ང་ན ཅིན ཅེ ཆ་རང་གུལ ཇོང་ ཨ་པེརང ཁོར་ཅུལབ ཤེང་གུ ཚཁ་པི ཅི ཐོནུན ཏ་ཅི ཁོལོགཏུན ལེད ཐུམ་ཨར་ཏི ཤམ་པེ ནི ཨན་ཁུ ཡ་ར་ཅེ ཏུང་ཕུ ཇབ་ཅ ཡེམི ཅེ ཅི ཐོནུན ཏ་ཅི ཁོལོགཏུན ལེད ཅ་པཅིན ཡོང་ ནི ཕཅིན སིན་ཏི ཝེཅུལར ཏུང་གུ ཚཁ་ཡོ ཅེཁབ ལོགཏ ཤན་ཤི ཚགལ ཐོནུན གུང་སི ཐ་ཅིག ཏོ་ཏམ པི ཏུར་ན ཤོམ པ ལིབ્યો ཡི ལེཏར ཅོ པི ཐ་ཅིག ཚོན་ཛུན སུང་རཅུང བཅིག་ཅིན ཉང་ལབ སུག ལལག ཆེཏིན ཉིན དེཏབ དྲིག་ཅི བར ཚམར པ་ཏ རང་ཏན ཚོན་ཛུན ཏ པི དྲིག་ཅི བཅེ ལོ པི སাসིག ནང་ཁལ ཅེ དྲིག་ཅི བདེན་ཅིག ཆ་ཚལ ཐོར ནེདན ཤེ ཡོཅིབ སུང ཡོ ཁ્વાན་ཇུར དང བཅཚུ གོང་ཕལ ལན གན་སུང དན་ཏིག ཤེ པ་ཏིང མམ མང་ཚུ ཏིང སསལ ངང གཡར་ཁ ཏོ ཐབ་ཅིན གལན དན་ཏིག ཤ་ཅལ ताचा रंगजिल ची कोलाशप पी स्पेचिक तिंग थजिक न्यामजिल गलोगटा छिहिपटनी निर्जी थोनकुंग तिंग गलोगचिल थरगजिल दुगशुग स चापी कानल नेदन निंग सेतपातिं लसिन गलोगटा सारपा तो जिर टुमचि गमंगस तंबु तंग यो जेकब लोगटा कुंग सी जेकब लोगटा कोतुंग उफतेनी चे चेचब जोटन न गोचिन जोची जेकब लोगटा कोतुंग उफतेनी ति अब जेंगुचि लोगटा कोर्चुल चे गोंदु मर्तेनी इंबि चानी ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཚབ་ཤེ ཡརང བཞིན་ཅིལ མེ་པར ཁོར་ཅུལ བཞེད་དེ ནེ་ཁ ཡོ་གི ཁོལོགཏ་ བདེན་ཅིག དང དམ་པིང ཁོར་ཅུལ བཞེད་པ་དང ཁོལོགཁ དམ་པོ དང གོར་མ དམ་པིང ཁོན་དུན ཤ་ཅིན གལན ཤ་ཤེ བཅིབསོང ཡོ ལོ་རང ཨན་སིན ཅེ ཆ་རང་གུལ ཇོང་ ཨ་པི ཡར་ཙན་ན ནང ཁོལོགཁ མ་ལག སར་པམ ཛིགཁ ཆེར ཏུང ཨ་དང ཁོལོགཁ མ་ལག ཕན་ཅིན སབ་རི དང བདེན་ཅིག ཉན་ཤི ཆ་སལ ཆིན ཡོང་ནི ཐོར ཏུང ཨ་ རྒྱང ཅི ཁོལོགཁ བཅིགཤུག དང ས་ཁུང ལེར་གལ ཡོལམ གོ་པ་ལག སར་ཏུང ཨ་ ཨ་རིན་ནི ཁོལོགཏམ ཛིགཏིན མཇུགསར་ཏུང ཨ་ ཏུང་ཅིར་ཏང ཏུང་སུབཅེ ཆ་ཇུར ཁོལོགཏ ཐེཅིང ཏར་ཏུང་གི སོ་ཅིན་ཅེ མེཁ ཁོལོགཏུན་ནི ནེཅིག སར་པི ཝར་ཏིང ཁོལོགཁུང་ནི ཁོལོགཏི ནེ་ཝར ཏུང་ཅིར་ནི ཏུང་སུབ ཝར་སུགས ཨབ་ཅིན་ཅིལ མེ་པར ཁོལོགནི ཏམ་པུ ཁོན་དུན ཤེནི ནེར་ཅི ཇེཁ བར་ཏོབཅིན ཛིགཏིན ལན དགཅུར ཏམ་པུ ཁོན་དུན ཤེ་པ་ཏིང ཏུང་གི ཡགནམ་པི ཏང་རབཅིན ཛིགཏིན ལར་གནི ཆིམ་པུ ནན་ཡོ ཇེཁམ ནེར་ཅི ཅུ ཁོལོགཁསིས་ཏང ཏུ་ཏུང་མིང་གི ngachi gluk khung teng gluk cha gluk chul sungjuk chi che lhasik khig ni nyam te khun ja parti gluk khung shu gus abgmil teng tanyun kotul chi gnam pam jugnir chhprup she patin gluk chi shu gus gluk ta sar pam zigtin apshilam chuk sortung wa gluk chi lup shu gus gluk chu pi shu gus che tanjur teng li ni pa kapul she pa ni su shu gus ni su ni pa sar pam do pul ni den she pa chi chi thuni ngachur lo ring an sin che char gul jong api tir kap che ཨབ ཅེང ཅེ ལོག ཁ ཁོཏལ གན སུང ཡག པོ ཤེ པི སེམ ཁ དང ནེ པ ཡོ ཅེ བསོང ཡོ
1: དཀ ལི ཁུན པེ ནེ ཚལ 中共中央个直辖书记、阶级主席。

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

རང བྱུང སློབ གསོར སྤེལ ནས མི རབས རྗེས མར རང བྱུང ཁམས གསུང སྐྱོང བྱེད དུ ཤེས སུ བཅུག པ རང བྱུང གསུང སྐྱོང ཐད དུ སློབ གྱི ཅུང པའི བྱིས པ ཆུ ཞིག གིས རྒྱལ རྒན ཅན འདྲེ སེལ ནན ཐན ངང ཉན ཞིན ངོ རྡུང ལས རྒ དྲོ དང ཚར ནང གིས ཁང ཡོད དེ ནི ས གནས དེ གི སློབ སྐྱོང ཞིག གིས རང བྱུང སློབ གསོས སློབ ཚན ཚོགས པའི རྣམ པ རེད སོཅན ཆུ ཁར རབ ཅེ ཁར རིམ པའི རང བྱུང གསུང སྐྱོང ཐད ཤབ ཤར དེ ནས ཀྱི དྲོ རིན བྱོན པ ཝང ཝན ཅི སོང རང བྱུང སློབ གསོར པེ ནས ལོ གསུམ ཕྱིན པ དང བཟི ཚབ དེ གར ཙུང གི སློབ གྲྭ འབྲིང ཆུང མང པོ ཞིག གིས རང བྱུང སློབ གསོས སློབ ཚན གོ དྲིག ཤེས ཀྱི ངོ དྲོད ཤེས པ རེད ཝང ཝན ཅི སོང རྩུང ཁལ དུ འབྱུང ཁམ སློབ གསོར པེ ཇི ཧ ཅང གལ ཆེན པོ རེད ང ཚོ མི རིམ དེའི འབྱུང ཁམ སོང རྩུང ཡག པོ ཞིག གིས པ མ ཟལ མི རབ ཅི མ སོང རྩུང ཡག པོ ཞིག ནས ཁོང ཚོར ཅི ཕྱིར རང བྱུང ཁམ ལ སོང རྩུང ཞིག གིས པ དང རང བྱུང ཁམ ལ སོང རྩུང ཇི ལྟར ཞིག གིས པ ཡང ཤེས སིན ཅིག གིས རང བྱུང ཁམ ᱛᱮᱵᱤ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱩᱠᱯᱤ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱠᱮ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱥᱤᱨᱤ ᱡᱤᱯ ᱥᱮᱵᱟᱨᱤ ᱨᱟᱝᱥᱩᱝ ᱞᱚᱵᱥᱤᱱ ᱡᱟᱵᱪᱤᱞ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤᱝᱠᱤᱱ ᱠᱨᱤᱝᱠᱤᱱ ᱪᱮᱴᱤᱥ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞᱪᱤ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱯᱟᱯᱞ ᱛᱟᱛᱩᱝ ᱥᱟᱴᱱ ᱫᱚ ᱥᱟᱝᱞᱤ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱥᱤᱠᱷᱣᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱛᱚᱞᱩᱵ ᱪᱮ ᱜᱮᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤᱝ ᱭᱚ ᱣᱟᱝᱣᱟᱱ ᱪᱤ ᱫᱟᱠᱨ ᱥᱟᱵ ᱛᱚᱢᱱ ᱦᱮᱵᱜ ᱪᱮᱥᱤᱱ ᱦᱚᱠᱩᱵ ᱛᱚᱱᱠᱩᱝ ᱯᱷᱤᱱᱥᱢ ᱪᱩᱠᱯᱤ ᱞᱚᱵᱞᱩᱝ ᱢᱟᱝᱯᱤ ᱥᱚᱝᱨᱪᱩᱝ ᱠᱞᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱᱥᱤᱵ ᱛᱮᱱᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱭᱚ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱩᱝᱛᱤ ᱧᱩᱝᱥᱢ ᱪᱮᱵ ᱥᱟᱴᱱ ᱪᱚᱛᱤᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱨᱪᱤ ᱭᱚ ᱯᱟᱛᱤᱱ ཁོང ཚོས སེམས ཅིག དང སྲབ ཞེ པིན གན ཁར ཅིག ཚན ཞིབ མཉམ ལེན དེ དག གིས སོང རྩུང ཁལ གྱི ཚན རིག དང དང པའི དོ དམ སོང རྩུང གི ཆུ ཚད མཐོ རུ བཏང བ དང ཆབ ཅིག རང བྱུང སློབ གསོར ཕྱེ ཞེ དེ པའི དན དུ ཁོང དུ ཞེ པའི ཕྲུ ཁུ ཚེ དེ པའི འདྲེ སྲིལ དེ དག ཤེ ཤ ཐར ཚམ མ ཡིན པར ཡན རང གི ལས ཐོན པ ཤར དག རེ ཅེས ཕྱེ པ རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསི བྱི དེ རེད ཟིན དེ ཡི ཚིག དང ཡི དང ཚོམ ཁན ཡང རྒྱ མཚན རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ལོ་ཁུ་ཅི་ཐན་ཅན་ན་ཇར་བི་ཅོང་མི་ཚོ་རན་འགྱར་དོ་ཤིན་ཤིང་ཅོང་ཚི་མུ་ཆ་ནི་དང་ཨ་སྟོང་ཨ་ཇི་ལ་སེན་བི་ཤང་ཅན་འདྲན་ཁལ་ད་ཆལོག་ལ་སྟན་བི་ཅན་འདྲན་ལེ་ལག་ཚང་བི་ཅིག་ཅན་ལག་ཅབ་སེན་བ་དང་ཨ་ལོ་ཨ་སྟན་བུ་ཡོ་བི་ཅ་ཐན་ན་རིག་ཅི་ཁོར་ཅུལ་ཡག་པོ་ཐབ་དེ་ཁོན་ཅི་ཅི་ཨ་ཝེ་མེ་སར་གུན་ནམ་ཐོན་བབ
ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཡར གང སྲུང སམས ཐེས རྩ ཐང ཧུ ཐངར གྱར ནེ ནོར ལུག ཇུང ཁམ དོན མི ལ ཚན པ ཡེ སུལ ཁེ ཧོལ ཇི ཅུང ནི དན ཚོ ཨན ཇོར ཤིག ཅི ཅི ཅི ལང ཤར དམ པར མིག དེ དང ཚིག ཅུང ནི ཁྲལ དེ ཤེ པ དང ཇར ཅི ཡར གི ཤི ཤེ པ མང ཤི གི མིག ཚེ དེ ཤེ པ ཅི ལ ཏན ནི སོ ཅིན ཇོ ལི ཕེ ཅི ཅི ཇར མི ནི ཁ ཡོ གི ཤེ དེ དང ཚིག ཅུང གི ནི ཁྲལ ཨོ གི ཇོ ལི ཡབ ཇར ཅི ཕེ ཅི ཅི ཇོ ལམ སར པར ཅུ ནི ཚ ཐང དེ ཅི ཏུབ ཅ ཧོལ པར བ དང ཇོགས ཇར ཅི ཕེ ཅི ཅི ཇམ ཅི ཉམ ཅུ ཐ པར ཤི ཡོ ཨོ ཞུང ལོ ཁ ཅོང ཆར ཚོ མ ལར སོང ཇེ གེ དེ ཁལ ན ཧུ ཚུན ཅི ཇོགས ལི ཅང པི དེ ཁལ ཤི ཡིན པ དང ཇོགས ལི ན ས ནི དེ གི མང ཚོ ཚོ ནི ཤེ པ དང ཕེ ཅི ཏོང བི ཀ ཏན ཐོན ལི ཁེ ཅལ དེ ཡན རང པི ན ཁ ཐུ ར ཉེ ཅུང དང ལག ཚལ ཇི ལི ཉེ གོ ཉི པ ཤེན པ ཇོགས ལི ཐོན སི ཅི སེར ཐུ ན རིན ཐང མ བ སོ ཅི ག ན ཏུན དེན པི ཁར ཇོགལ ཅེ ངལ ཚོ ནི ཁ ཅེ ཇབ ཆ དོན ཧུ མེ ཏ ཇོགལི ཡེ པི ཚེ ཐུ ཡེ ཕེ ཅིན ཇོ ཅེ ཚོན ཛིན ཚབ ཅིན ཨ ཟི ཡོ ལ ཇོགཔི ཡིན པ ཕར ཤིང ཅེ ཅེ གོམ ཏ བ ལ ང གོ ཅིན ཟི ཡོ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁྱི ཚདན ཅན གྱི དེང རབ འགྲོགས ལས ཉེར སྐྱོང བྱེད སྟངས ཁྱབ བསྡུ གཏོང བ བཅས ནས འགྲོགས པ སྐྱང རྒྱུག སྐྱང ཐབས ནས དཔུང འབྲེལ འཕེལ རྒྱས ལ འགྱུར རྒྱུར སྐུལ འདེད བཏང བ བྱེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཉམ་ལི ཁང་ལ ལག་ཡུལ་ལ ཤིག་རིག་ གོ་ཅང ཉི་ཆ སམ་ཏོང ཅིག་ཇ་ར་ཅིག་ཅེ རེ་ཅིག་སན་པ་དེ ཨ་ཇར་ཅུ་ཅེ ཐོམི དེ་རམ་ལི་ཡ་སྟན་པོ་པ་ནི ཇེ་ཐེ་ཅེ ཐུན་ལི་ཕེ་ཅི་ལ མང་ཤ་སྟན་པོ་དང་ཡོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཉིན དེའི ནམ གོང ཆུ ཚོད གཉིས དང སྐར མ རྒུ ཡི སྟེང དེ ཤ ཆེ གེ མི ཁ ཁ ན ཡོང བཞིན པའི ཁོར དུ མར ནས བླང ཁོར ཐོང ཁྲལ ཉིར དུ བླང ཁོར ཁོར དེ ཕ རོལ བ རོལ བཞིན པའི གཞུང ལམ སྟེང དུ བཅིག ནས ཐད ཀར སྔོན ལ བུ དེ བཀག པ ན དིན ཆེ གེ མོ ཤིན དུ ཚུབ ཆ ལང དེ ཁ ལོ རྒྱུར བྱེད ཀྱི སྤྱི ཁོར ཤེ ཆེ གི ཡོན ཕྱོགས སག ཅིག ནས གི ཡོ ན ཡང ཤ ཆེ གེ མི བླང ཁོར མང པོ ཕར ཚར དུ རོལ བཞིན པའི ཉེན ཁ ལ མ ཕ ད པར ཡང ཅིར ཁོ ཚེ ཁོར བའི བླང ཁོར དང དེ ཆུང ཡོང བའི ཐར ཕན ཚན ཅེ བླང ཁོར དོང ཐུབ ཇབ ཅིང དེ ཁེ ཅི ལམ ཅིམ དབ ལྷང ཡོབ ལམ ཅི རོམ ཆོར ཅག པའི ཤིག སུ འགྲོ ཅུན ལ གོར བྱེ ཏུང ཅིག བྱར དེ ཆུན དུམ དོན ཅན དེར གཞུང གར ཉི ཅར རྒྱུར ངེ ལ གོར སམ ཆུ ཉི ཏུང སམ ཅབ ཅ ཅ སམ ཅ ཅུང གལ ཅི ཡོད དེ དང ཅབ ཅིག དེ ལང ཁུར ཅི ཤེ ནང ཡོང ལ ཏག ཅང ཤེ པིམ ཅིག འབྲེ སུ དོན ཅིན ཤུང དེ ཕན ཚན ཅི ལང ཁུར ལ ཅི ཅུན དང ན དོན ཅི ཡང མེ པི ལང ཁུར ལ ཅི ཅུན ཤུང ནི ཡང བི དོན ཅིན ཤིག མན པ ཁ སོར ཐག ཅེ ཅང དོན ཅིན དབ ཤུང བི རྒྱ ཅིན ཏོ ན ཁྱི ཕྱད མི མི སམ ཇིན དང ཁོ རྒྱུ ལ ཇོང ལམ ཅིན ནི ཕ་རུལ པོ ལང ཁུར ལབ ཡབ དེ ཙན ཅིན དེ དབ ཅིག པི དེ ནི སམ ཇིན དབ ཟེ པི ཉེན ཁ ཆེ བི འདྲིམ ཅིལ དོན ཅིན དེ ཐུག པ རེད དེན ཁུང ཙན བུམ དེན དེ ཁྱི ཕྱད མི མི རང གི གོང མོ དེ རབ ལང ཁུར ཁོར དེ ཉེ ཆུག ཇབ དེ ཕ་རུལ པར ཇབ ཡམ པི མ བཞག པར ཆུང བི འདྲིམ ཅིལ དོན ཅིན དེ ཐུག པ དང སམ ཇིན དེ ཕ་རུལ པོ ལང ཁུར དང ལམ ཅིམ ཅེ ཇོམ ཅུར ཅིག པ མ ཤིར ཉི དུན གན ཅིག དང དེ ཇག གི དུན མེ རབ ཤེད དེ་ནི མ་མང ཚམ་ཁང གི དོན དེ་ར ཤིབ་ཤིར ཐག་ཅུ ཞེ པ་ལི ཏ་ཅེ གི མོ ཛན་ཚང ཤིར ཏོལ་བ་ཏ ཇོ དོན དེ ཐག་ཅུ པི ཚམ་ཁོན ཅིབ་ ཤ པ་ཏ ན མ་མང པོ ཞེ གི འདི ཤུག ཅེ ཅ ཚམ ལ གོ ནོར ཤུང ཡོ པ་དང གོ ཅི སམ ཟི ནི ཛན ཅེ ལང ཁུ ལ ཅིག པ་མ སམ ཇིན དེ ཅིན ངི ཏོར ལག དང ན ཏག ཟུལ སམ ཇིན དེ ཅིན ངི ཏོར ལག དང བི ཉི པ་ སག པ་རན དོ ཅིན ཡོ དེ ཡིན་ནང དེ ཁོ ན མ ཡིན དེ རང ཉི ཅིབ ཤ ཅུལ ཧ ཅང ཉིན ཁ ཆེ བ དང ཤབཅུ དེ ལང ཁུར ཕན ཚན ནག དུང ཐག ཅག པ དང ཡོང གི རེ གང རུང གར རྒྱུར ངེ ལག དོར ལག བཟོ སྤ ཤིབ ཅན དེ ནར ཅན རང གི ཤབཅུ ལ ཚུན མན ཟན པར རང ནང གང ཁར ཅི འདྲམ ཅུ དོན ཅིམ ཤུང དབ ཅིག ན དེ ནི ནར ཅན ནབ སམ ཅན དེ ནག ཉིབ སག པའི ཁོང སུ དུག པའི ཉི དོན གན ཅན ཁར གི ཤིབ ཤ དེ ལག པར དེ ཏ ཅེ གེ མོ ནི ཤིར དུག ཅན ནི པ ཡོང སུ དམ པའི མི དར མ ཅིག ཡིན པར མ སལ ལང ཁུར ཡང ཁུར ཁེ པའི ཙན ཅི ཕར རུལ པོ ལང ཁུར ལག དང ན ཇམ་ཇུ ཏོན་ཅིན ཚབ་ཅིན ཟོང་སབ་ ཁིན་ཡང པ་རུལ་པོ ལང་ཁུར་གུ ཅེལབ་ཅེབི དེན་ཅིག ནང་མེ ཏབ་ཅག་ཏི ཉིན་ཁ ཅེབི གུ ནིབ ལང་ཁུར་ཁུར་ཏི ཚལ་ནིཅིན ཤིག་ཏང་ནི སམ་ཇེན ཏ ནག་ནིབ སག་པི ཤབ་ཅུ ཏཏབ་ཡོད ཡལ་ནིཅེ ཏར་ཁལ ཚོན་ཅན ཉ་མིག་ཏང ལང་ཁུར་ཅེམ ཇུག་ཚད ལང་ཁུར་ཅེན ཁོར་ལུ ཅིག་ཁད ཁོང་མི ཁོང་ཚི སུག་པཅ ཡུང་ལ་ཅིག་ན དནེ ལོ་བར་ཏ མ་ཁི བར་ཅུང་བི ཏོན་ཅིན ཤིག་ མ་ཡིན་བར སམ ཇིན ཏབ སག པི ཉིབ སག ཇོ ཏུན ཤི ཡན པ་ཁི ཐབ དེལི ཟེན ཏ ཆེ གེ མོར ཁབ དེ ཉི ཆལ ཤིམ ཇང ཅེ ཚོ གམ རན པ ན ཡོ པ དང ཉི ཏུང ཉི ཇི ལུ དབ ཇེ པར ཏ ཆེ གེ མི སམ ཇིན ཏ ཟེན ལ ནོ ཚི བཟི པི ནག ཉིབ སག པི དེབ གག ཇོན ཇི གར དབ ཇེ དང ཉི ཆལ ཤིམ ཇང ལུ ཅིག གེ ཁྲམ ཆལ ཇེ ཡོ དེ ཅིར ན ཉི ཆལ ཤིམ ཇང ཇེ མག ཡན ཉི སག ཅེ ཚབ ཅུང ཆུང ཡི མ ལ ནོ ཚལ ཡོ སང དང རང ཉི ངེ ལིན ཅེ གོར ཁབ ཁབ ཏ དེ ཁེ ཡོབསང དང དེ ལེང གི པ ཞིག ཡེ མོལ ཨོན ཅང ཏ ཆེ ཀེ མེ གོར ཁམ དེ དམ ཙམ ཤེ པ ཕར ཞུ གོ ཐ ན རྒྱ ཁབ ཅེབ ཅ ཁྲམ མིག ནང དམ ཅུ པར ཉེ ཆལ ཤེན ཅང དང རེ ཁལ ཡོབསང གར ཁབ སུ ལར ཡང ནག ཉི ཁ སར བ སག པི ཡར ཧུན ཅེ ཉེ ཆལ ཤེན ཅང ཅེ ཉེ ཆལ ཁྲམ དར ཤེན ཐིམ ཤེ ནི དེ དང དེ བསམ ཅན དེ ཡེ ནུ རོ དོར ལག ཤེ པི ཉེ ཆལ སག པི ཉེ ཆལ ཉེ ཚག ཅུལ གི པ རེ དེ མམང ཚམཁང གི ཇོ་ཏོན དེ གོན་ག བར་སམ ལབ་ཏག དེ ཚམཐག ཇབ་ཏན ན ཁ་ཏི ལ་ཏ ཆེ་གེ མི ཉེ་ཆལ བཞིན་ཅང ཅེ དེ ནང ཡང་ཅར ནག་ནི ཁ་སར་བ སག་པ་ཏན ཇ་ཚམ ནང མི དབྱག པར མ་སེད ནག་ནི ཚབཅིན ཟེ་པི ཉེ་ཆལ ནམོག ཅུལ གི མོད ཨོན ཅང ཇོ་ཏོན ཤུང ཅེ ཏ ཆེ་གེ མི རང ཏུག ཅེ ཕར་ལ པོ ལང ཁོར དང ཏུང ཅར དོ དམ ཅེ ཅེ་བི ཡར ནི དེ ཇོམ ཅུར ཅེ་གེ པི ཅེན ཚབ ཡོ ཚན ཅེ ལུ ཚམཆལ ཡང་མོ ཅེ ཆུ
Tara mamang cham kengi, stachi ge mo shmuin che ni chalab shenjang che ni chala cham tarab shentim shi ba tanga. Yar mwin che dipkak zoin jiga dabja che ni che tanga, tang darab sam yin tag zhongira ni che jenur la torlog zibi nagnib sikbi, zanyir lirka che dar ngayi ni chalab che baag chigdab di di, stachi ge mo la dipkak zoin jiga dabja che cham chalab che di.

ཁྱི ཚོའི ཚོ ཅེ ཇིན ཐུང དང དེ བི མང མོན པའི ཁྲིམ གལ ཤེ དང ཁེན པར འདོལ མེད ལེ དེ དབ གི ཕྱབ ཆུ ལ ཉེན ཁ ཡོད པ ཁེ བཞིན དེ དེ དང གི སམ པ ཅིང ནི ཉེན ཁེ ཐོག ལ ཉེན ཁ བཞིན ན ཐ རེ ངམ རེ ཡོང སལ གུང གི ཇོ དོན དེ ཡང དེ ཚོ ཅེ རང གི རང ལ སོང ཆུ ཤེ པའི ཐབ ས ཅེ ཕྱབ ཆུ ཅིག མོ ལེ དོན ནི ས ཅེ བི དེན ཅིག ལ ནང ཆུང དང ཅ ཁྲིམ ཅེ རིག སོ ལ ཐུང ཆུང ཤེ པའི རང ནང གང ཁར གི ཕྱབ ཆུ ཅིག རེ དེ

ཁྱི ཕྱད མི དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ ད
ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁྱི ཕུ་ཐུ་ཅུང་ཨ་ཐ་རིན་ཐང་ཆེ་ཝ་ཉོང་ཤེ་ཆེ་ཝ་ཅེ་ཁེ་ལུ་ཤེ་གུན་ཅིན་ཐ་ཁོང་ཕེ་དུང་གུ་ཐེན་ཧེ་ཐེན་གབ་ཞུན་ཀེ་ཤེ་བ་ཤེ་མེ་ཆག་ཐོ་བེ་ཕེ་གེན་ཅི་སི་ཐུ་ཁུར་ཡོ་ཤེ་ཤེ་མ་ནོན་ཅིན་ཅོམ་ལ་ལ་ཆ་ཤ་གུ་ཡིན་ན་ཁོང་ཁེ་ཕེན་ཀེ་གེ་ཅིན་ཨ་སང་པོ་ཐེན་ཧེ་མང་ཤེ་ཉེ་མོ་མང་ཐ་
ཁྱི་ཡོ་ཁུ་རོ་ཆོ་ཆང་ཐང་ཚ་ལ་ཅིན་ཐུ་ཡོ་ཁུ་རོ་ཆོ་ཁུང་ཀར་ཟོ་ཧོ་སེ་ནམ་སིང་ལེ་ཅིན་ཐུ་ཁུང་ཀར་ཟོ་སེ་དང་ཡོ་ཤེ་མ་ཤེ་ཅིན་མང་པོ་ཤེ་རང་ཡོ་མ་ཤེ་དང་ཡིན་ལེ་ཁེ་ནང་ཚུ་མང་ཤེ་ཐེ་ཉན་ཐུ་ཏེ་ཅིས་སེ་ནམ་ཧེན་ན་བབ་ཅིན་ཐེ་ཆུ་ཁུ་ཤེ་ཅ་ཡོ་ཟ་གོར་ཤེ་ངོ་ནེ་ཆུ་
ne dana hwe mangse ti ji sen shuo.

ཁོ་ལ་ཡ་སོ་ཡ་དན་དེ་གོ་ཤན་ཚོལ་ནེ་ཡ་ཁོ་རེ་པེ་མ་རེ་ཨུ་ཅ་ཡ་རེ་ཡ་ནེ་ཡ་ཉ་ཅེན་རེན་ཆོ་པོ་ཁར་ཁན་ནེ་ཡ་ཁོ་རེ་ཆོ་པོ་རེ་ཁོ་ལ་པེམ་ཇོང་ཡ་ཡོ་ཡ་སང་ཧ་རེ་ཇུ་པོ་ལ་མེ་ཁོ་ཡ་ ཁོ་རེ་ཁ་སར་རྒྱ་པེ་ཏོ་ལ་ཡ་སོ་ཡ་ཅན་ཅན་ནེ་ཅ་རོ་ཨོ་ནེ་ཡ་ཁོ་རེ་ཡ་དམ་རེ་ཐུ་གེ་ཆེན་པོ་ཡ་ལ་ཡ་ཇི་དེ་རེ་ལ་ཚོ་ནམ་ཅེ་ཁོ་ཡ་ཁོ་རེ་ཁ་སར་རྒྱ་པེ་ཏོ་ལ་ཡ་སོ་ཡ་ལུང་ཅན་ནེ་མ་སོང་ཅ་ལ་ཡ་ ཁོ་རེ་ལོ་ཚེ་རེ་སང་ཁོ་ཏུ་ལ་ཡ་ཁོ་ཡ་ནམ་ཤི་རེ་རབ་པ་ནང་ལ་ཁོ་ཡ་ཁོ་རེ་མ་ཡང་རེ་སང་ཅིན་ལ་ཡ་ཉོ་ཡ་ང་ཁམ་ཆོ་སམ་ཅན་ཆོ་ལེ་ལ་ཡ་ཁོ་རེ་ཁ་སར་རེ་ནོར་བོ་དྲན་དོ་ཡ་ཡ་ཡ་ཚོ་སིན་རེ་

ཚུབ དང ཅིག ཐུམ དང ཐམ ཅུར ཉམ ཤ དང ཤར དུ དག ཐར དང དོམ ཆོ ཧུང དེ འཛུག ཚུམ ཅེ ཅབ ལེ གི ལང སོ ཐི གོ ཚང གོན ཚུ གི ཚང ཚུ ཅབ ལང དག སར ཐོ ཤེ གི པ དང ནང ཁབ ཅི དོ ཤུ ངོ ཐུམ དང ཅེ ཅང ཚུ དང ཧུང དེ དོ ཤབ དང ཅབ ཚུ ལག ཅུ ཅི ཤེ གི ཤེ ཐུམ དང ཤེ ཐུ སར པ དོ ནི ཅེ དུམ གོ ཚུ ངར བི ཆལ དེ དང ཚུ པོ ཨ ཁབ ཅི ཡོང ཤ ཤེ གི གོར་ཚུལི ཧི ཏོ ཞུང ཡན ནེ ཏུམ ཏང ཁོང ནི ལ རེ ཤི ནི ཐག ཆོ ཏང ཅིག ཏུམ ཅིན ཛིན པར ནང ཆམ ཤི ཏི ཏོན དག རེ རེ ཕྱིམ ཏོན ཆུ ཤེ པི ཐབ ལ ཅིག ཏི ཅི ཤ ཨ ཇག གི ཨ རེ ཁྲམ ཤ ཤ ལི ཁོང ཏང ཛན ཛ རེ ཁ གི ཏི ཐོ ཏ ཅི ཉག ཤེ གི པ ཏང ཨ ནེ ཏུམ ཅི ངུ ས ཏུ ཤི ཏི ཨ ནེ ཏུམ ཡོ ཚམ ལ ཨ ཏོན ཚ ས པུ ཡོ པར ཤེ གི གོར་ཚུལི ཧི ཏོ ཞུང ཡན ནེ ཏུན ལ ཆ ཚོན ན ཚབ ཡིན གམ ཁར དེ གོར ཚུག ཤ ཡི བ དེན ཚམ ཅི དང ཚང ཚུག ཅི ཁར གི དེ སི ཨ་ནེ ཏུམ ཡིན ན དེ ཚེ ཅག གི པ དེ ཨ་ནེ ཏུམ ཐོན ཅི ད དང ཏེ མུ ཨ དང ཁ པ ཤི ཉེ དོ མ རུང གོར ཚུག ཅི དག ཐར ཤ ཤ དོན ཆུ ཤི ཚབ ལ ཤ རུ ད གི པ དང དམ པོ ཟུང ཉེ ལོ མ རུང ཨ དང དག ཐར ཐབ ཆེན ཨུན ལ ཅུ དང དག ཐར ཐབ ཤུ ཤེན པ དག ཐར ཆོ ཉི མ ཤེ པ ཅི ཤུང ཁུ རེ ཧུ ཡིན ཚུན ཅི ཟུང ཉི གན ཐབ ནམ པོ ཤེ གི

0: ཤུན ཁལོ ལོབ སུང ཉེན ཏག ལག ནི དང ནོ ལཤི ཕ་ཡ ཅུ མ་ཏ ནི ཤི པར ཁསར ནོ
1: ང་ལ ཕ་ཡ ལོ ཁ་ནེ ཏ་སེ གེ དམ་སང ཤི ཇོར ཆུང

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

རེ་སང་ཏོ་པལེན་ཅི་ དར་ཏ་ཅེ་ཅི་གི་སན་སི་ནང་ཞབ་ནན་ ཀྲུང་ཡང་ལོང་ཅན་ནེན་ཅན་ཅི་ཅུབ་ལེ་གུང་ ཨོར་ཀལ་ཅལམ་ཅི་ཨར་ཀབ་ཏོན་གལང་ཏག་ལེམ་ཅན་ཞི་པ་དེ་ཡིན། དེན་ན་དེ་རང་ལེམ་ཅན་ནང་ར་དང་ཅུལ་ཨོཏན་ཏར་ཏོང་ཨ་ཏིང་ཨབ་ཅིན་ཏལམ་པ་ཏུབ་ཤི་ནི། དེ་རབ་ཏང་མ་མང་ལ་ངོ་ནོ་མར་གི་པི་ཅམ་ཅི་ཡ་སར་པ་ཨབ་ཅིན་ཅལ་མེ་པར་ཏོ་གི་ ཅི་ཅུབ་སུ་ཅི་ཞི་ཅིན་པིང་གི་ཀྲུང་ཀུ་གུང་ཅན་ཏང་ཧོ་ནི་ནི་ལོང་ཨོབ་ཅ་ཏང་ར་ང་ཁུར་ཏེམ་ཅུལ་ཚུ་ཅིན་ཏོ་ནོ་ཡི་སུང་སལ་ཀ་ཅིན། ལོབ་ཅུང་ཏང་ལག་ཏར་ཤེ་པི་ཀོར་ལང་ཝ་ཤི་པ་ཀོར་ཅི་ཞོ་པི་ ཤུ་ནི་མ་པ་ཏ་ཏ་ནང་ཏོ་ནར་ཅི་མ་ཁ་ལ་སར་གནོ་

མམང ནི ལོར ཅི གསར དུལ ཁན དང དང དང རྒྱལ ཁབ ཅིན དལམ དང ལེ དབང ཐག ཆོལ བྱེད མཁན གྱི རྩ བའི སྟོབས ཤུགས རེད ལོར ཅི ལབ ཤར མིག ཏེ ཚི མམང ཅི ཁྲོད དུ རྩ བ བརྟན པོ བཙུགས པས རང རེའི ཏང ལ ཐོང ཐ བར གསུམ དུ དམངས གཞི བརྟན པོ ཡོད ས ཞིང གསར ཅི དམག ཅིག སྐབས བཟོ པ དང ཞིང པ ཁྲིར ཏུང མང པས བློ སུམ ཅིག དུན ཅི འབད དུ བྱེད པ ནས འབྱར འགོག དམག ཅིག སྐབས དགྲ བོ རྩ མིལ དུ བཏང བའི བར དང མང ཚོགས ཁྲི ཁྲག མང པའི གཡང གཟར གྲངས ཡིས སུ ཁ ཡང རྩང པའི དར མར ཆི ཡར སྐྲུན པ ནས ཞའོ གང ཀྲུང ཚོས ཡིམ ཡིན ཙུབ ཐལག མར པོ ཅམ ནས ཀྲུང སུབ བསྒྱུར བཅོས བྱེད འགོ ཚུགས པའི བར སོགས ལོ རྒྱུས ཀྱི བདེ ཁར གླ པོ ཆེ ནི མི དམངས དུང ཕྱིར མང པའི རྩོ ཁྲུབ བྱས པ ཞིག དང གྲུབ འབྲས གླ པོ ཆེ ནི དང དང མི དམངས ཀྱིས མཉམ དུ འབད འཐབ བྱས ནས ཐོབ པ ཞིག རེད དེར བག གསར པ ཚུན དུ མི རིགས ཀྱི ལོ རྒྱུས ཐོག གི གཞི ཁྱོན ཆེ ཤོས ཀྱི དབུ བྲལ འགག བྲལ གྱི དམག ཐབ ལ རྒྱལ ཁ ཐོབ པ དང རིམ པ རིང ཡི སུ ཅིས དབུ བྲལ ལ དམ འཛིན དང ཏང ཡོངས སྐུལ སློང བྱས ནས འགག བྲལ ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ སུ ཅིས དང པོ དང ཀྲུང དོ ལེ ཤིལ པ ས གསུམ ལྷག ཙམ ཅིས ཐབ ས དང པོར གདོང ཆུང བྱས པ འགག རྩེ ཡར བལྟེ བའི ལག རྩལ གྱི དཀའ གནད སེལ བ རྒྱ ཆེ ཚན རྩལ ལས དོན པས ཚན རིག པས སྙིང རྟོབ དར སྤེལ དང འཛམ གླིང ཚན རྩལ གྱི ཡང རྩེར འཛག ཕོ པ ཅིས བྱས པས ཡང ཤིང རྒྱ ཆེ བའི ཕུག འདི ངོ འགྱུར བྱས པས ཀྲུང གོའི མི དམངས ཀྱི དཔར སྟོབས མངོན ཡོད རང རེའི ཏང འདི ཉིད ཁེ ཧྲན སྟོབས ཆུང དང འཕེལ རྒྱས ཏང རྒྱ རྟོབ ཆེ རུ འགྲོ ཐུབ པ དང དཀའ ཉེན མང པོས ཁྲོ ནས ཡང ཡང བསག བཅད འོ ཚར ཐུབ པ སེ ཐུབ བྲལ བའི དཀའ ཉེན མང པོ སེལ ཐུབ པ དང མི རྣམས ཀྱིས ལྟར ཏང བཟང པོ འཛིན པའི མི ཡི ཀྱི བྱས རྗེས ངོ མཚར ཅན མང པོ དོ ཐུབ དོན གང ཡིན ནམ དེ རྩ བའི བསྒྱུར ཅན ནི རང རེའི ཏང གིས ཐོག ཏ བར གསུམ དུ ཐོག མའི བསམ དོན དང འགན འཁྲི གློ ལ བརྟན པོར བཅངས ཏེ གློ གཅིག སེམས གཅིག གིས མི དམངས ལ བསམ དག ཞུ བའི རྩ བའི དམིགས ཡུལ ལྷག བསམ རྣམ དག ངང ལག ལེན བསྟར བ ལས མི དམངས ཀྱི སེམས གཏིང གི ཙུབ གར དང རྒྱབ སྐྱོར ཐོབ པའི རེད ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བ ནི ཏང ཡོངས ཏང རྒྱང མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱི ཐུན མོང གི བྱ གཞག རེད རྒྱང ལམ གསར པར གློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱིས མི དམངས ཏང མཉམ དུ ལངས པ དང མི དམངས ཏང མཉམ དུ བསམ བློ གཏོང བ མི དམངས ཏང མཉམ དུ ལས དོན སྒྲུབ པ བཅས བྱས ནས ཏང ཡོངས ཀྱི ལས སྒྲུབ ལས སྟོད ཀྱི སྙིང སྟོབས སྔར བས ཆེར སྐྱེད དང མི དམངས ཏང ཕྱིར མང པའི ཧུར བརྩོན རང བཞིན དང རང འགུལ རང བཞིན གསར གཏོད རང བཞིན གྱིས སྐུལ སྤེལ གང ལེགས བྱས པས རང རེའི ཏང ལ དཀའ ངལ གང ཞིག གིས ཀྱང གཡོ འགུལ གཏོང མི ཐུབ པའི དམངས སྲིད བརྟན པོ དང ཀྲུང གོས རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བར ལས འགུལ ཆོག པ དང ཆེས བརྟན པ དང ཆེས ཡུན ཅིག ཀྱི སྟོབས ཤུགས ཅིམ འབྱུང ཁུངས བྱུང བ ཡིན རང ངོས སྟོབས ཆེར གཏོང བར མཐོང ཆེན གྱིས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ གསོན ཤུགས ལྡན པ ནི རང རེའི ཏང གི ཕུལ དུ བྱུང བའི ཆེད ཡོན ཡིན ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ ཏང གིས ཏང ལ དོ དམ དང ཏང ནམ པའི བྱུང བའི རྩ དོན དང འཛད ཕྱོགས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ ནི ཏང འཛུགས གཞན འཛུགས དང དང དང རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེར གཏོང བའི འཐབ ཕྱོགས གལ ཆེན ཞིག རེད ཀྲུང དབྱང གི གཏན འབེབས དོན ཚན བརྒྱད གཏན འབེབས དང དོན འཁྱོལ བྱེད པ ནས ཏང ནང ཁུལ དུ གཅིག སྡུད སློབ གསོ རྒྱུན མཐུད སྤེལ བའི བར དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལྟ སྐུལ མ ལག གི གདོང ཕྱི ཀ བཅུལ འཛུགས པ ནས ལོ རྒྱུས སུ བྱུང མ མྱོང བའི རུལ སུངས ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འཐབ རྩོད སྤེལ བའི བར སོགས ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང འཛུགས དགོངས པ འཛུགས ཁྲིད དུ བྱས ནས ང ཚོས གློ བརྟན འགྱུར མེད ངང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི བྱུང བར སྐུལ འདེད བཏང བ དང ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བའི མ ལག བསྐྲུན ཏེ ལོ བྱ ཡི ཏང ཆེན པའི ཏང ལ དོ དམ དང ཏང སྐྱོང བ ཏང དར རྒྱས ཏང ཏང སྟོབས ཆེར གཏོང བའི གནས ཚུལ གསར པ བཏོད ཡོད ལོ རིང ཚན གྱི འཆར འགོད ཅུང ཨ པའི རིང གི ཕེ ཅི ཀྱི ལས འགན དཀའ ཚག ཆེ ལ སྤྱི བ དང དེ བབ མཛ དྲག ལ རྙོག འཛིང ཆེ བའི ཕྱོགས ཡོངས ནས ཏང ནམ པའི སྐྱོང བར གླང བྱ གསར པ དེ བས མཐོ བ བཏོན ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གི ཏང ཚུགས དགོངས པ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར དང དེར གསར པས ཏང འཛུགས སྐྱོང གི སྤྱིའི གླང བྱ དོན ཆུད ཏང གི ཆབ སྲིད ཀྱི འགོ ཁྲིད ནུས པ དང བསམ བློའི ཁྲིད སྟོན ནུས པ མང ཚོགས ཀྱི སྒྲིག འཛུགས ནུས པ སྤྱི ཚོགས ཀྱི འབོ སྐུལ ནུས པ རྒྱུན ཆད མེད པར ཆེ རུ གཏོང བ བཅས བྱས ཚེ དེར གསར པར ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ཀྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས དང འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ལོ རྒྱུས ཀྱི འཕེལ རིམ ཁྲོད ཏང ཉིད ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ འགྱུར མེད སྟོབས ལྡན ཀྱི འགོ ཁྲིད སྲོག ཤིང ཞིག ཏུ འགྱུར བའི འགན ལེན ཏན ཏིག ཐུབ ཏེ ཀྲུང ཧྭ བསྐྱར དར རྟག ཅན གྱི གྲུ གཟིངས གླུང བརྟེན གླབ ཕྱོགས དང དེ འདྲ ལྗང ཅུལ ཡོང བར ཁྲིད སྟོན དང འགན སྲུང བྱེད ཐུབ སྐར དེ དང ཨོར དུང འབར བའི སྔོན ཆད བཅད ནས ཨོ སིར སྟོང དུན གྱི གླབ ཅན ཅིམ འབྱུང འགྱུར ཕྱོགས སུ བཅོ བཞིན ཡོད ཅིང ད ཆ ང ཚོ ལོ རྒྱུས ཀྱི དུས སྐབས གང ཞིག ལས ཅིང ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར གླབ པོ ཆེ དམིགས ཚུལ མངོན འགྱུར བྱེད པར ཐག དེ བས ཉེ བ དང རྡང ཚུལ དང ནུས པ དེ བས ཆེ བ ཡོད འགྲོ ལམ མི འགྱུར བ དང གློ སྟོམ མི འགྱུར བའི ནུས ཤུགས རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཏང གི ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི འགོ ཁྲིད དང
等个中央各级的了，这个级的经过就他全部说白定。习近平个第二个是比中期前期级别做个人力级的工吧，六点等是不说白。罗龙级等数定，而比熊力级等数，蓝力级等数，而你级等数级等得动啊定。俺这不石头定，不熊熊三级级写字。俺这不将来到位，没送真的给这不没这个白定，俺龙定那个老师个出，蓝路没得把写的。江龙木三不，我龙腾的习近平给收看那位邓中跟杰米勒多不等经过之路，邓个用邓个将没得个个没梦记，三省这边俺几个省的腾着心里，三路几个点动啊等俺和几个点着急，把他们拉不起三不的你，逻辑就耳洞三把耳朵的把等，接了气味平等点你了，你这个单比东伊兰接的疼你一把哩。

རེསང ཐུག པལན ཅི ཐང དེ སྐབ དུ ནག ལང དག ལེམ ཚན སྟོང ཚོམ དན ཇུག ལེམ ཚན དེ མཉན ཅུམ པབ དང དོར ཅེ དང ཟོམ ཅིང གན ཁོ ར དོ དར ཡིན ཤམ ལ ལན ཅི ནི མ དང རང རེ ལེ ཁོང ཅི ལེམ ཚན ཨབ ཤན དག ལ སམ པར གབ སུ ཤ

རེ་ཏོ་ཁོ་ནམ་པ ཐང་དེ ཇུ་ནི ཤིག་འཇིར ལམ་སང་གི ལེན་ཚན་ནང་ད ཤིག་འཇིར དང རེ་བི ནང་དོན ཁ་ཉི གོ་དྲག་ཤིཡོ ནང་དོན དང་པོ ཨོས་ ཆུ་ཁ་ཉིལ་ ཨོལ་གསོ་པེ་ཏེན་ཇར ལེ་ཤིག་ཅེ གོ་རཀབ་ཐོ ནང་དོན་ནི་པ ནོར་ནག་ལ་ཏེ་ནི ཤིག་འཇིར ལམ་ད ཅོ ཅེ་ཅག་ནི ཤིབ་ཏི ནང་དོན ཁ་ལ་སམ་པར་གབ་སི་ཤ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི
1: ཁོང གིས ང ལ ཡ གོ རོ བུམ ཅི ཡར ཅེ ཁོས ངུ བུ མ ཅེ བ ཡིན ད དེ ཚེ ལེ གེ བོ ཤེ ང རང ཉིད ཁབ ཚོས མ གྱ བར ཁོང གིས ཁྲོང ཁང ལ ཡ གོ བའི ལམ ཕ ལ ཡ ཁོ མུ ཁ སེ དིང སེ ང ལ ཡ ངེ ར ལ ཡ ངུ ཅ མེ ད ཅི ར དོང ར གྱ གོ ཁེ ཤེ ཡིན ལ ར ཆོ བ ཅེ ལོ གོ མ ཤེ དེ ཡ ཉིམ ཅི ངེ རེ ལ ཡ དེ ན ཅི ཤེ ང རེ ལ སོ སོ ཡུ དེ མེ པའི མུ ཐུ ན ལ ཡ མུ

ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ ལེང གི གོང གམ སང ཐ དང ང ན ཚུ སེང གུ ཚུ པེ ལེ ཚན དེ ཡིན ང ཚུ ཀྲུང དབྱང ལུང ཚིན ཡིན ཚིན ཅི གི བ ལེ ཁོང ཕུ གེ ཆི ལམ ཐོ ལེ གུ དེ ཤུ པེ ཚན ལོབ ཁ ཚེ ལེ ཚེ ཤེ ད ཐི རིང ཁེ ལེ ཚེ ན ལེ ན ཉེ ལེ ཡ གེ ལ ཁེ རང ཡོ ཁེ ཅང ཚེ ཐོ ལུ དང ཅེ ཚེན དེན ཁེ ལོ མེ ཡིན སོ ཡོང ཅེ ད ཆེ གུ མེ གོ རོ ངོ དེ ཤུ ཡིན